Ayahuaya. Marrakalai. Sukalisa kohava. La rakisis kahala haja hiskalava huaja. Marahala hai. Pikissa sakola varaha sakaja hiska. Marahala saki sinas kohala ja hiska haja. La rakisis sakila sokova hala sikinas koskela vahaja. Jola siki sala hova haja.

Ja, rakissa lähe. Ja rakississa kahla haja. Ja rakississa kahla haja. Sahla haja. Siinä vähän. Ja kissa lähä kikellä. Ja... Sovelakama rahala. Pyörällä sakalle ja kesoka haja. Määrä kalastaa kielä kalla huolha. Sovelakama kasaa kalla vahala. Mara kala sakra kala hoaska. Mara hala hala. Ela aya aya se. Ela.